Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolaydı, Kevayı Levetani, Ki Fenani Kağsayla Seka Tıbayı, Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana, Hul Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingulis Bükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre Hurkuta Beşya Şare ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehine, Bunucu Surucu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibir-i Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükeme Esmi Hayya Dünya Koşşava Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı, Lala sen ötüpürücü yazıyı ve ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبه از ویدی در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قوادم رو ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدید رو ببینیم تینی تو دینه خواب دیم ویش بینی دامشتر داران داربست رو ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لب ببین تیلی تیسر شال ما خشان لکرم ببین تیلی بیش دخو می داد لکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزن کاری بیش دخو می داد لکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزن کاری بیش دخو می داد